0: Απίασαν σε τον τρόπο λέμε τώρα σε καλανκόν καπιάρσαν πον καιρό πάχη κεντήν σε καμπίτε να το πέσει πρωτάμα μαλάρ μου κα μια μπορνά γε γε μηρέν για τον αλέγκη πολύ κάνκου για καμπούν τελπών εγγύ κάνκου είπα και νεγάν μόν κεν μη σελεμπέτ νεγ κεν νεγ εσελουλέρ εκοσόν βελού σιτούν σιτούν τλόκ τλόκ μπαλέμα σιτούν κοσόν σιτούν Atau baju kan bisa lebat 66 lemak telok sangat 6 Atau baju kan bisa lebat 662 telok situng petok. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah. Ani ya. Nom. Sera nom leka. Ha. Ah, bitai pirang suara nak gagam membian nom.
1: Aso jong aso.
0: Mak sila kaso mga lolo lakuan ang pananom ya.
1: Ano? Lakwa tungeng ban bulan nyo ro?
0: Mak kita rita na bulan nyo ni kabada mga lolo. Tay ko ni ko ni ibon ka di bo.
1: Bula. Si aja cha puru kila si gilas ka bulan nyo.
0: Ah, kasi na panom. Kasi na panom.
1: Tanya aki mon bula mak pas la cungeng la dari diwa.
0: Ah.
1: Oh, jauh kau le pasi pamatu. Ia anu kibabin ni lah suka topote kau ada jenna pasar la bangsua ikua.
0: Ah, kengam bule ni kita olehnya ke amin derpender mone barenga kita ana apa dek ni geginom.
1: Pas bule ku ni pangombe acem. Tengah kuston danan ni gua.
0: Aduh, jok mak doi kak di bo ko ni kak di bo.
1: Cek de. Apa pantun ke bule jong?
0: Kati napa pantun nom?
1: Pantun ni gua.
0: Ah.
1: Kerua atana a kempeng burne gua.
0: Iya. Lah, terus.
1: Tak kenceng mele mele madue gua.
0: Hmm.
1: Kuro karana au lebi ni jeng tak kenceng nyari suai gua.
0: Aduh. Anjing ki kelangkong pun nemu boy.
1: Ibelis pun pun le jong.
0: Eh.
1: Bunda malas.
0: Ibelis.
1: Karena cara kuro kun manja sumpur pangile.
0: Hmm.
1: Yang kalempas sumpur kertai gua.
0: Marina nom.
1: Ya kun caca na orang tak ir kus jadi caca tanne gua mon buda.
0: Ki ja ngepangalaan caca tak kok mi tak bener tepaan ki.
1: Ya are mon buda. Ti ka mon tak pernah. Mate isabe ning pangeran buka bo iko mon buda. Tan
0: betul.
1: Tak minta kantor gua.
0: Engki.
1: Isabe pak ano ke pak ketua. Kaindra Gita.
0: Tak boron, tak boron, tak pernah ni gini.
1: Takut ke ano, takut ke monyi le motor.
0: Oh, ndak kami sepe. Ada gizi ni baru sepon ke luna, mentari kau ni nama so kak diwa lagi. Kalangkong nom leka.
1: Kemaksasan, ke Pak ano Pak Nor Kumala.
0: Sabo ke Pak Nor Kumala.
1: Ndak tan boku ruwa tan di bini nyaman. Tan dinan dengan bambian pun lebih.
0: Gizi nana boring ginom. Gi kalangkong nom ginom.
1: Sabo ka kolor ka bu ka pakene jong.
0: Oh, ka bibi, bi Susanna ki.
1: Kako ka si lakke jan jong kencok ki ko jong. Pastau ro.
0: Aduh, pinter nepok ini aduh dina nomor sabar ku lagi.
1: Dina mon sambian tanda ngapolong kau lah, kau lah alalana ke gunung ni kuat. Napa alalana ni kau jong?
0: Kalau gunung ni berkelana aja lon ke gunung. Aja lon ke gunung bompon nom.
1: Tadi tu je je onturan bon.
0: Lagi sin bon bersepur gini. Korong ini bagi lu ni. Ki kelengkong nom. Ki engki.
1: Kita apa kau buat kor tanda jong polan dalam kota kau jong.
0: Wah ramai tambah nom ki.
1: Amin. Kita moca, kuba thor tadi keluarga nyaman dengan gua ni tu. Tak kau,
0: Amin, amin ki. Ada tak kau sini sampai kiri ke